0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Idemo jednu staru. Dobro jutro, džezeri.

saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja, bez većine... Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Kako navode, duž klistura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone, stoga se apeluje na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna danas do 24 stepena. Keep on rolling, baby. Radio. All right, you know what time it is.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo. Da!

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Bez preciznog plana rada vlade sa mjerljivim rezultatima, svaka njena rekonstrukcija ostaje nedovršen posao i posao sa epitetom partijskog ili političkog manevra, kazuje za pobjedu Miloš Perović iz Alfa Centra, komentarišući najavljene kadrovske novitete u vrhu izvršne vlasti. Najznačajnije imenovanje narednih nekoliko nedjelja prema saznanju pobjede moglo bi biti ono predsjednice Skupštine glavnog grada Jelene Borovinić-Bojović za potpredsjednicu vlade. Osim nje, u vladu bi mogli ući i funkcioner Nove srpske demokratije Radoš Zečević, kao i novi ministar saobraćaja i Jovan Vučurović kao ministar bez portfelja. Vlada Crne Gore dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova da pokrene poseban postupak zapošljavanja i raspiše javni poziv za 500 radnih mjesta u upravi policije u zvanju mlađi policajac, saopštio je potpredsjednik vlade Aleksa Bečić. On je istakao da će se najveći broj radnih mjesta odnositi na sektor granične policije, imajući u vidu potrebe kao i obaveze na evropskom putu u pregovaračkom poglavlju 24. Kako je naveo, na taj javni poziv pravo da apliciraju imaće kandidatkinje i kandidati mlađi od 32 godine, a koji imaju minimum četvrti stepen stručne spreme i ispunjavaju druge prateće zakonske uslove. Za danas je zakazan nastavak 6. sjednice prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja Skupštine u 2026. godini. Na dnevnom redu bit će predlog zakona o dopuni zakona o inspekcijskom nadzoru i predlog za imenovanje zamjenika zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, najavljeno iz Skupštine. Nakon završne rasprave poslanici će, kako je saopšteno, glasati o tačkama za koje je pretres završen. Početak zasjedanja zakazan je za 18 sati. Svijet, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana ostaje na snazi nakon razmjene vatre sa iranskim snagama u Ormunskom oreuzu. Diplomatski kontakti Sjedinjenih Država i Irana i drugih regionalnih aktera pojačani su. Dok Washington govori o pridruživanju u sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki prijedlog. Sjedinjene Države vjeruju da su blizu postizanja memoranduma o razumijevanju sa Iranom kojim bi se okončao rat. U revanšima polufinala Lige Evrope Aston Villa je nakon minimalnog poraza u prvom meču savladala Nottingham Forest rezultatom 4-0 na Villa Parku, pa će imati priliku da osvoji prvi trofej nakon evropske titule 1982. godine. Prvo evropsko finale izborio i Freiburg, koji je nakon poraza u prvom meču 1-2 u kamenolomu na svom terenu savladao portugalsku Bragu sa 3-1. Meč za trofej igra se 20. maja u Istanbulu. Vrijeme do kraja dana umjereno do potpuno oblačno, uglavnom po popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom, vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 14. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje. Kiss my music.

Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Zakenje. Radio Mozaik, Biza. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti iz svijeta i zabave. U nastavku govorimo o svjetskom danu Crvenog krsta koji se obilježava danas. Đavo nosi Pradu 2 za prvi vikend prikazivanja zaradio 230 miliona dolara. Istraživanje pokazuje da vještačka inteligencija je kriva za otkaze na radnim mjestima. Od 8. do 15. maja širom svijeta obilježava se nedjelja Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca koja počinje danom Crvenog krsta kada je rođen osnivač organizacije Andri Dijan, veliki humanista, filantrop i prvi dobitnik Nobelove nagrade za mir. Danas, kada je preko 100 miliona ljudi pogođeno globalnim krizama i sukobima, međunarodni pokret Crvenog krsta obilježava više od 160 godina humanitarnog djelovanja na lokalnom i globalnom nivou. Crveni krst kroz mrežu 17 miliona volontera u 191 zemlji pruža svakodnevnu podršku, hitno zbrinjavanje do distribucije hrane, vode, lijekova najugroženijima. Zalaže se za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i osiguravanje da ljudi pogođeni sukobima i katastrofama dobiju zaštitu i pomoć koja im je potrebna.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Film Đavo nosi Pradu 2 zauzeo je prvo mjesto na sjevernoameričkom box ofisu nakon debitantskog vikenda uz 77 miliona dolara prihoda u SAD-u, Kanadu i 156,6 miliona širom svijeta. Film je prikazan u 4150 bioskopa u Sjevernoj Americi, a prema izlaznoj anketi žene su učinile oko 76% publike. Njih 74% navelo je da bi film definitivno preporučilo prijateljima. Produkcija filma koštala je 100 miliona dolara, što je znatno više od 35 miliona koliko je iznosio budžet prvog filma iz 2006. godine. Meryl Streep, Anne Hathaway i Stanley Tucci nedjeljamo su promovisali film u Tokiju, Londonu i New Yorku. U kampanju su se uključila i Anna Wintour, pojavivši se sa Hathaway na dodjeli Oscara na naslovnici magazina Vogue. Na drugom mjestu završio je biografski musical Michael sa 54 miliona dolara u drugom vikendu prikazivanja u Sjevernoj Americi, dok mu je ukupna svjetska zarada porasla na 423,9 miliona. Početak ljetnje bioskop se sezone dodatno su obilježili Super Mario Galaxija film sa 12,1 miliona dolara.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Srhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Kako navode, duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone, stoga se apeluje na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenljivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme do kraja dana umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna danas do 24 stepena.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, poštovani slušaoci, dobar dan. Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i potvrdio presudu apelacionog suda Crne Gore u predmetu ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Čekića, čime je ova presuda postala pravosnažna. Potvrđenom presudom optuženi Saša Boreta, Ljubo Bigović, Ljubo Vujadinović i Milan Čekić osuđeni su na kazne zatvora od po 30 godina zbog teškog ubistva, izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih djela. Vrhovni sud je ocijenio da tokom postupka nisu učinjene bitne povrede zakona i da je apelacioni sud pravilno ocijenio izvedene dokaze, uključujući iskaze svjedoka, materijalne dokaze, vještačenja i druge dokaze sprovedene tokom postupka. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Potvrđeno je za radio televiziju Crne Gore. Njegov advokat Vaso Bečanović, on će sutra u 9 sati biti saslušan u specijalnom tužilaštvu. Čađenović je uhapšen danas oko 10 sati u City kvartu u Podgorici. Eurodizel bi trebalo od utorka da pojeftini od 8 do 10 centi, a benzini od 2 do 3 centa. Smanjenje od 8 do 10 centi na eurodizel će se desiti pod uslovom da vlada u ponedjeljak ponovo ne izmjeni akcize. Vrijeme sutra u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna do 24 stepena. 16 je sati 2 minuta, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti iz svijeta i zabave. U nastavku govorimo o Svjetskom danu Crvenog krsta koji se obilježava danas. Đavo nosi Pradu 2 za prvi vikend prikazivanja zaradio 230 miliona dolara. Istraživanje pokazuje da vještačka inteligencija je kriva za otkaze na radnim mjestima. Od 8. do 15. maja širom svijeta obilježava se Nedjelja Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, koja počinje Danom Crvenog krsta kada je rođen osnivač organizacije Henri Dijan, veliki humanista, filantrop i prvi dobitnik Nobelove nagrade za mir. Danas, kada je preko 100 miliona ljudi pogođeno globalnim krizama i sukobima, međunarodni pokret Crvenog krsta obilježava više od 160 godina humanitarnog djelovanja na lokalnom i globalnom nivou. Crveni krst kroz mrežu 17 miliona volontera u 191 zemlji pruža svakodnevnu podršku, hitno zbrinjavanje do distribucije hrane, vode, lijekova najugroženijima. Zalaže se za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i osiguravanje da ljudi pogođeni sukobima i katastrofama dobiju zaštitu i pomoć koja im je potrebna.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Film Đavo nosi Pradu 2 zauzeo prvo mjesto na sjevernoameričkom box ofisu nakon debitantskog vikenda u $77 miliona prihoda u SAD-u, Kanadi i 156,6 miliona širom svijeta. Film je prikazan u 4150 bioskopa u Sjevernoj Americi, a prema izlaznoj anketi žene su učinile oko 76% publike. Njih 74 navelo je da bi film definitivno preporučilo prijateljima. Produkcija filma koštala je $100 miliona, što je znatno više od 35 miliona koliko je iznosio budžet prvog filma iz 2006. godine. Meryl Streep, Anne Hathaway i Stanley Tucci nedjeljamo su promovisali film u Tokiju, Londonu i Njujorku. Na drugom mjestu završio je biografski musical Michael sa $54 miliona u drugom vikendu prikazivanja. Početak ljetne bioskopske sezone dodatno su obilježili Super Mario Galaxija film sa $12 miliona.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Upotreba vještačke inteligencije odgovorna je za više otkaza nego bilo koji faktor drugi mjesec za redom, pokazuju novi podaci, ali neki stručnjaci smatraju da tehnološke kompanije koriste vještačku inteligenciju kao zavjesu kako bi sakrile veće unutrašnje probleme. Poslodavci u SAD-u su u aprilu objavili 83.387 otkaza, što je rast od 38% u odnosu na mart, pokazuju novi podaci. Od tog broja 26% otkaza propisano je vještačkoj inteligenciji, što čini AI vodećim razlogom za otkaze drugu godinu za redom i trećim vodećim uzrokom planiranih otkaza ove godine. Direktor kompanije koja se bavi AI infrastrukturom, Jason Drog, prošlog mjeseca kazao je da direktori koriste vještačku inteligenciju kao izgovor kako bi smanjili broj zaposlenih i napravili smanjenja koja bi inače bila smatrana običnim prilagođavanjem broja zaposlenih. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnju.

Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio Fraternity.
0: All right, you know what time it is.
2: Pregled internet portala na talasima Radio Cetinja počinjemo Cetinskim listom. Udes na Kruševom ždrijelu. Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se oko 14 sati dogodila u mjestu Kruševo ždrijelo, nakon čega su transportovane u bolnicu Danilo I. Među povrijeđenima su dvije osobe sa Cetinja i jedna iz Podgorice, saopštio je za Radio Cetinje vođa smjene službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Stevan Kasom. Prema informacijama iz policije u nezgodi su učestvovali renosednik cetinskih registarskih oznaka kojim je upravljao SM 69 godina sa Cetinja, sa saputnicom SM 72 godine, također sa Cetinja, i Škoda podgoričkih registarskih oznaka kojom je upravljao MP 67 godina iz Podgorice. Kako nezvanično saznajemo, do udesa je došlo kada je jedno vozilo, krećući se iz pravca Cetinja, prešlo na suprotnu stranu kolovoza. Održan koncert Duvačkog orkestra povodom manifestacije Noć tvrđava. Koncert Duvačkog orkestra učenika umjetničke škole za muziku i balet Vaso Pavić održan je danas na Dvorskom trgu u okviru manifestacije Noć tvrđava, koje se istovremeno obilježava u više zemalja regiona i Europe. Organizatori su ovim koncertom ukazali na mogućnost realizacije kvalitetnog kulturno-umjetničkog programa i bez upotrebe električne energije kroz neposredno muzičko iskustvo u javnom prostoru. Kako je istakla Gordana Kusovac iz Centra za kulturu, njihova želja je da skrenu pažnju na održive prakse u kulturi. Dirigent orkestra Stefan Pavićević kazao je da mu je posebno zadovoljstvo što je dio ovakvog događaja. Učenici osnovne škole Njegoš zajedno sa brojnim turistima i prolaznicima imali su priliku da uživaju u dijelima poznatih svjetskih kompozitora. Koncert je organizovao Centar za kulturu uz podršku turističke organizacije, gradske uprave, prijestolnice Cetinje i osnovne škole Njegoš, a video izvještaj možete pogledati na portalu Cetinski list. Završeno suđenje za ubistvo Ščekića, Boreti Bigoviću, Ujedinoviću i Milanu Ščekiću po 30 godina zatvora, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i potvrdio presudu apelacionog suda Crne Gore u predmetu ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, čime je ova presuda postala pravosnažna. Potvrđenom presudom optuženi Saša Boreta, Ljubo Bigović, Ljubo Vujadinović i Milan Ščekić osuđeni su na kazne zatvora od po 30 godina zbog teškog ubistva, izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih djela. Vrhovni sud ocijenio je da tokom postupka nisu učinjene bitne povrede zakona i da je apelacioni sud pravilno ocijenio izvedene dokaze, uključujući iskaze svjedoka, materijalne dokaze, vještačenja i druge dokaze sprovedene tokom postupka. Sud je posebno naveo da su nižestepeni sudovi, Viši sud u Podgorici,

i apelacioni sud detaljno obrazložili na osnovu kojih dokaza su utvrdili činjenice vezane za podmetanje eksplozivnih naprava na gradilištu hotela Splendid u Budvi tokom 2005. godine, kao i okolnosti ubistva inspektora Slavoljuba Ščekića. Vrhovni sud je ocijenio da je apelacioni sud pravilno postupio nakon što je dio ranije izvedenih dokaza izdvojen kao pravno nevaljan, te da je u ponovljenom postupku odluka zasnovana na dokazima koji su pravno valjani. Sud je zaključio i da je apelacioni sud bio nadležan da nakon ranijih ukidanja presude sam sprovede pretres i donese odluku u skladu sa odredbama zakonika o krivičnom postupku. Vrhovni sud je ocijenio da je na taj način obezbijeđeno pravo optuženih na dvostepenost postupka i pravično suđenje. Detaljnije na portalu Radio Televizije Crne Gore. Portal Vijesti piše, uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Čađenović je prema nezvaničnim informacijama Vijesti uhapšen u podgoričkom City kvartu. Prema nezvaničnim saznanjima televizije Vijesti, Čađenović je navodno uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja. Viši sud u Podgorici ukinuo je krajem oktobra prošle godine kućni pritvor Čađenoviću, potvrdila je tada televizije Vijesti samostalna savjetnica za odnose s javnošću Višeg suda Ivana Vukmirović. Kako je tada saopšteno, jedina mjera koja ostaje na snazi jeste oduzimanje pasoša. Čađenovića SDT sumnjiči da je bio član kriminalne organizacije koju je prema navodnima optužnice formirao bivši visoki policijski funkcioner Solan Lazović. Na optužnici se, pored njih, nalazi i bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Elita na okupu, naši mladi vaterpolisti u paklenoj grupi na prvenstvu svijeta. Poznati sastav grupa za 8. izdanje svjetskog prvenstva za vaterpoliste do 18 godina. 20 reprezentacija sada zna put ka svjetskoj tituli, a turnir je zakazan za 27. jun u Portugalu. Crnogorski vaterpolisti tamo će braniti bronzu i bit će u grupi sa velikanima, Mađarskom koja je na prethodnom mundijalu stigla do zlata u Argentini, Srbijom kao srebrno sa tog takmičenja, te Hrvatskom. Dakle, grupa koja je okupila samu elitu evropskog vaterpola sa tri reprezentacije koje su na prethodnom svjetskom prvenstvu bile na pobjedničkom postolju. Ukupno 20 reprezentacija izborilo je plasman na ovogodišnje prvenstvo koje je podijeljeno u dvije divizije. Sistem takmičenja predviđa da će prvoplasirane i drugoplasirane ekipe iz grupe A i B izboriti direktan plasman u četvrtfinale. Treće plasirane i četvrto plasirane selekcije iz tih grupa nakon prve faze nastavljaju razigravanje za plasman u četvrtfinale i to protiv pobjednika grupa C i F. Detaljnije na portalu Vijesti. Poštovani slušaoci, toliko za ovaj dio programa. Za 19 sati pripremamo najnovije gradske aktuelnosti.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinjak. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg programa. Uživajte u dobroj muzici sa naših talasa i pratite nas putem portala Cetinski list. Boris i Luka vam žele ugodan ostatak večeri.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.